0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan AUDA.
4: 11.34 minit pagi, selamat pagi kepada AUDA. Mengumumsikan makluman bagi kerja-kerja penyelidikan paip air di Jalan Jerudong Baru Tanjung Nangka. Seluruh Jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka sebahagian simpang 1626 dan kawasan sekitarnya bermula dari 9 pagi tadi hingga 12 tengah hari ini. Untuk hari ini Isnin 29 Jun 2026 Masihi. Dan di daerah Brunei Muara juga, kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki industri Salam Bigar di perindustrian Salam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya bermula dari 9 malam ini hingga kerja-kerja selesai dan akan dimulakan pada hari ini Isnin 29 Jun 2026 Masihi. Ada beberapa juga yang ingin dikongsikan di sini dan bagi kerja penyucian tangki air Bukit Ambok dan kawasan terlibat ialah Mukim Pekan Tutung, Mukim Keriam, Mukim Tanjung Maya, Kampung Lubuk Pulau dan kawasan sekitarnya bermula pada 30 Jun 2026. Dan 30 Jun 2026 di tangki 1, 1 Julai 2026 di tangki 2 dan dimulakan pada pukul 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan sebahagian kawasan-kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan nanti bagi pembekalan air tanker, AUDA boleh menghubungi talian Darussalam 123. Dan maklumat-maklumat ini AUDA boleh dapatkan melalui Instagram JKR Brunei. Ya. Teruskan lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.